Ọba aláṣẹ, ọba ti kú ti ràn, a ti ràn ti kú. Òjò polongo wúwo, olóòlà tó kọlà ọwọ́ tí òjò ṣẹ̀jẹ̀ tí òjò dùn wá. Olórúkọ tí ò ní pẹ̀kún, àkọ́dà ṣẹ̀dà, ọ̀dàdà ọba ti dábi, ọ̀dàdà ọba ti dábinù. Paríparí ọlá, elé ti gbáròyè, abẹ ti lu kára bí ajere. Ọba tí kì í ṣipò padà, Ọlọ́run gbogbo ìgbà, ojú

0: More music on trendybeats.com.
1: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajísebí Ọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣé tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì wa o, Ajísebí Ọ̀yọ́ láárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí baba ẹnìkọ̀ọ̀kan.

0: tọ́ ìbà ọlọ́run ọba olódùmarè lèmi kọ́ ju tí n bá kọ́kọ́ dénú inú ilé agodo.
1: ìbòdì máa ń salé kọ́ tàbí wáyé sátọ́bá ń ṣe ìtọ́ni ó máa.
0: ṣé ẹ mọ̀ pé kò sí agbára kankan níbi kankan tó tó agbára ọlọ́run olódùmarè. wàlà haúlá wàlá kù wátá ìlà bìlà àlìyìlà.

0: lálẹ́ yìí.
1: Bó ṣe wá wà ní líìkì bẹ́ẹ̀ náà lọ wá ń gbàǹjà, Ọlọ́run ló lè sàánú orílẹ̀-èdè wa yìí, ló lè sàánú gbogbo wa. Ní ọ̀nà kan, ọ̀nà kejì, ọ̀nà kékeré, ọ̀nà tó tóbi, ọ̀nà kéékèèké ni gbogbo wa wá ń jẹran ara wa. La ń fara ni ara wa. Níbi tí ọlọ́pàá bá ti fi ara ni mẹ̀kúnnù ti ń lọ lórí títì ti ń lọ ní gbogbo ẹ̀. Níbẹ̀ náà lọ́lọ́kadà ó ti máa fi ara ni èrò tó gbé. Ibi ọlọ́kadà bá ti ń fi ara ni èrò tó gbé tó náà má tún ṣe gààyà. Nígbà tí ọlọ́pàá ti fara ni òun náà, òun náà fara ni èrò tó gbé. Èrò tó gbé tó tún jẹ́ tó náà jẹ́ bóyá òun ta èròjọ oúnjẹ ni. Òun náà á tún lọ mú Kóńgò, Kóńgò níke, aṣọ sínú omi kó lè bá fún pọ̀. Gbogbo wa àwa ń rẹ́ra wa jẹ torí Ọlọ́run, torí Ọlọ́run. Torí kí ni kí la fẹ́ dà, kí la fẹ́ fi gbogbo eléyìí ṣe.

0: àti ṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọọkan.
1: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, lájí ṣe bí ọyọ online radio. Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, lájí ṣe.

mo kì í ní gbogbo bí kíbi tí apẹ̀rẹ̀ kan ní tó bá ń fẹ́ dé. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ tẹ́lẹ̀, orúkọ mi ò yí padà o. Adéyínká Ọlásùnkànmí náà ló kọ mi pàmí bàálẹ̀ fìlà. Lásàrò kò ní mí ti so lórí ọbẹ̀ nínú àwọn táǹgà.

0: tí ó dorí kodò bí àdán ò sí nígbó. Kíni ìhún a sì mọ́ solúlà jù láàrin ẹranko. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Line Radio náà ní bábá wọn. Nínú ká gbóhùn sáfẹ́fẹ́ àlẹ́lẹ́gbẹ́. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio. www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ wa.
1: Ọyẹ́ ẹ̀jẹ̀ àfẹsẹ̀ rájú ráńpẹ́ ká tó mọ̀ dágbére lórí ètò. Àfẹsẹ̀ rájú àdúgbò.

0: Àjí ṣe bí Ọ̀yọ́ láàrí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
1: Àjí ṣe bí Ọ̀yọ́ láàrí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.

nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láíláí fóun nìkan tó ń ṣiṣẹ́ agbára nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láíláí ó dá òòrùn láti jọba ọ̀sán òṣùpá àti ìràwọ̀ láti jọba ooru jẹ́ kí ẹnìkan sọ wípé nítorí tí àánú

Orúkọ mi ò yípadà. Adéyinka Ọlásùnkànmí náà lórúkọ mi ò pàpín balẹ̀ fìlà. Ilásà àròkọ̀ ti sọ lórí ọgbẹ́ nínú àwòtán Ghana.

pẹ́. Má bá dé àyín, olórin lọ́tún ló sì, wọ́n mọ kọrin kíni. Abiola Kásímọ̀ wò, Káyì Abiola. Òde bó ṣe ń dé bá sọ̀run Abiola. Ọ̀rẹ́ aláàfin Cash Abiola. Tápápátápápápápá. Ó gbóná bí ẹlẹ́gbọ̀n sọ̀kànná sọ̀kànná ó gbóná ẹlẹ́gbọ̀n ẹ̀ ló gbóná. Tápápátá pípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípíp
àwa sì kéré dáadáa púpọ̀ láwọn àsìkò tá à ń wí ṣùgbọ́n àwa náà bórin yìí mo sì bá Abiola mo bá Abiola dáadáa mo bá a nígbà tí wọ́n fi mu ìtàn sọ sínú túbú mo bá Abiola o. Wọ́n ní ẹsẹ̀ gìrìrì níbi à ń jọ̀fẹ́. Ẹsẹ̀ gìrìrì nílé à ń jọ̀fẹ́. Ṣé ẹ mọ ẹ̀gbá mọ̀lúsà bí? Agbòǹgbò àkàlà. Kí ni ò jẹ́ kí orúkọ Lisa bí ó parun? Nígbà tó gba tó jàjà òmìnira fún àwọn ọmọ ìlú rẹ̀ ni. Láyé ìgbà tí Ọyọ́ Empire fi wà tó fi ń rìn dáadáa látọ̀yọ́ wa ààyín. Ní wọ́n ti máa ń fi ajẹ́lẹ̀ ránṣẹ́ sí wọn ní ẹ̀gbá lọ́hún gbogbo abẹ́òkúta téèdè jẹ̀bú. Wọ́n gbà tó wò ó pé àwọn ajẹ́lẹ̀ yìí ayé fanlétẹ̀ ntutọ́ ni wọ́n máa ń jẹ ní ayé ìgbà náà. Ìyàtọ̀ àwọn ipò wọ́n á gbẹ́sẹ̀ lé ìyàwó ń yàwó gbẹ́sẹ̀ lóko lóko. Gbogbo iṣẹ́ tí kábíyèsí ọ̀ràn wọn ni wọ́n máa ń jẹ́ lọ́hún ayé fanlétẹ̀ ntutọ́. Tí ẹ̀rú sì wà dáadáa ń gbà wọ́n bẹ̀rù Ọ̀yọ́ wọ́n bẹ̀rù aláàfin. Kó tó dé wípé Lisa bí tó ń dàbí Sunday Igbòho of present day. Ó jàjàǹgbà àjàgbára ó lé àwọn ajẹ́lẹ̀ ó lé wọn kàbàkàbà wọ́n sáré kàbàkàbà ó lé wọn wọ́n sáré ẹsẹ̀ wọn ò tólẹ̀ wọ́n sàjàjà àjàǹgbára òmìnira fún àwọn èèyàn rẹ̀. Nílò kọ Lisa bí ò fi parun kì í ṣe pé Lisa bí ni wọ́n ń pe ẹ̀gbá wọn kì ń ki ẹ̀gbá mọ́ Lisa bí tẹ́lẹ̀ ìgbà tó jàjàǹjàgbára. Wọ́n bá ní àwọn ọmọ Oòdùà ọmọ Sunday Igbòho kò yé yín Yorùbá Nation ọmọ Sunday Igbòho. Nítòsí nígbàgbé Sunday Igbòho náà torí pò ti fi yàn lọ́lẹ̀ ó rẹ́gísítà orúkọ rẹ̀ nínú ọkàn àwọn èèyàn atẹnudẹ́nu àwọn ọmọ àrọ́mọdọ́mọ wọ́n sì mọ bá ìtàn náà ńlẹ̀ ló kọ Sunday náà bá ní parun a mọ̀ gbọ́ Sunday ní Gbòho ọmọ Gbòho ọ̀sà Sunday Igbòho ọ̀sà bàbá Dami ọkọ Ayọ̀mídé àbí bàbá Ayọ̀mídé ni ọkọ Dami mo fẹ́ gbé síra wọn yìí mọ bó ṣe jẹ́ mọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀sà ti mọ bó ṣe ń lọ ẹ ti mọ nǹkan tí mò ń sọ ó ti rẹ́gísà orúkọ rẹ̀ ó ti fi iyùn lọ́lẹ̀ orúkọ rẹ̀ ń bẹ nínú ọkàn kálukú wa. Àbí ta ni ó sọ pé wọn ọmọ Sunday ọmọ wọn ní Gbòho Sunday Igbòho sà akíkanjú akọni takuntakun níwájú ogun wọ́n fẹ́ pọ̀n dísà ejò pínpínpín Sunday náà ń jẹ́bẹ̀. Igbòho sà gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá wa tí mo dákọ lọ lẹ́ẹ̀kan Sàmínú ọmọdé pọ̀jù Fatai Bandele Olúṣọlá fẹ́lẹ́ àwọn bàbá Fatai Lamidi bàbá Bàṣírò Adéníran Adéníyì Àṣírò Amadu Adéníyì Madam Fúnmi Kẹ́mi Mr. Yusuf Artist Michael Aosola Angelo láti ìlú Abuja Afolábí Nurudeen Alaro lórílẹ̀-èdè Libya bàbá Bàṣírò ọmọ Adéníran púpọ̀ àwọn bàbá yìí Sunny Success Odúọlá ọmọ Ògúndàre nílùú London lọ́hún. Gbogbo àwọn wọ̀nyí wọ́n ti fi yùn lọ́lẹ̀ ní ọkàn tèmi náà ló kan ọ̀yà tèmi náà. Mo sì mọ̀ pé tẹ̀yìn gan bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ mi lọ́wọ́ tẹ́ ẹ bá tún gbọ́ orúkọ ọrú wọn. Ẹ ní àwọn àdúgbò kan níbòmíì ẹ mọ̀ pé ẹ ti gbọ́ orúkọ yìí rí nìkan orúkọ yìí rí ngì bẹ́ẹ̀ ni. Ni mo ṣe máa ń sọ pé
mo se wo ka pe laye ogun meta pere ni pin wa o onje ta ba je sinu gbogbo nkan ta ba mu omi ta ba mu sinu gbogbo ta je ka ma ba ku ni o ka bi wa laye nbi sugbon eti oni je apu laye laye o na ni ore oni lada ta ba se fomo la keji oni yo je asesile ti o tun je abo wa ba leyin wo la o na ni o je ki aro de wa ninu sare ni o tun ni je ka awon eyan gbagbe wa ni ayin la fi ma wa laye laye kan ri kese bi dodo efon.

ogun nbẹ tó nbẹ tó wà tó ń jẹ́ bí ìtàn kọ́ka iṣẹ́ agbára gangan tó tó agbára ọlọ́run lódùmarè ni ò wà láhàólà wà lápò wá tá ìlàbìlà àlèyé làásì. Adéyinka ọlásùkàn mi lè ní jẹ́ pàpín bá lẹ̀ fìlà ìlàsà àròkò tí so lórí ọbẹ̀ nínú àròtàn kan. Adéyinka ọlásùkàn mi kásà máa ṣe dáadáa ajókọ̀ọ́ bí ẹni kìlọ̀.

Murtado Abdullah náà ni àfa àdá ti ń ṣe àṣùbúrọ̀ bí yálà lá. Má fi gọrí bí má fi kọ́lé bí gẹrù là tàbí jọ wà látàárọ̀. Sẹ́ẹ̀rí pó ń dún dáadáa lọ́dọ̀ yín, ó skin pẹ́pẹ́. Ó skin pẹ́pẹ́. Ó tún wá skin dákan kò yẹ bẹ́ẹ̀.

ẹyin tèmi wọn bá bí ọlọrun ò sí o ojoojúmọ ẹkẹ ẹjẹ àjọ máa wárí fún ẹyin tẹ gbọ wa lórí ètò tá a ṣe tán ní àjálẹ yìí a lérò pé ẹrí nǹkan kan dì mú àbí nǹkan kan àbí kejì dì mú nínú ètò tá a ṣe ní alẹ àná tó rà gbọ méjìlá ti lù báyìí.

0: a níbi ìwọ ṣe ń lùlù láwọ kájù òlò fún wọ. Lọ́wọ́ àtòrí ẹ̀ ló fẹ́ rò pin ìrònú ọmọ dà kankan fún ni kákàrí bọnú ọ̀tánràn ẹni kò tánràn tí ń ṣe ní o.
1: Àfọlọ́hún mi alágbára aláwọ̀.
0: Ẹyin tèmi depression rí ilé o and depression ó rí ilé o àwọn kan ń bẹ tó jẹ́ pé ìrònú àrò sódì. Ni ó bá tún fẹ́ ba nǹkan tó.

problem has an expiring date. Gbogbo ìṣòro ló ní ọjọ́ pé ọjọ́ kí ni mo fẹ́ pé expiring date ní Yorùbá. Ló ní gbèdéke àti àsìkò wọn. Ẹ bá forí tì díẹ̀ sí. Ẹ má ronú, ìrònú ò da nǹkan kan fún ni. Ẹ bá gbìyànjú ẹ forí tì díẹ̀ sí.

0: alágbára ni o. Nítorí àmọ́ fi àpọ̀ lábí, ẹ jẹ́ pàlùdà mò ń bọ̀ náà, ẹ̀yin tèmi mo fẹ́ ń bọ̀ náà, mò ń bọ̀ náà, mo fẹ́ pàlùdà nítorí mọ́fì àfọ̀lábí, mọ́fì àfọ̀lábí, mọ́fì àfọ̀lábí.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo láàrin Oyo Ajisebi Babẹ nìkọ̀ọ̀kan.
0: Pàlùdà tá a rọkọ́, mo tún fẹ́ ṣe ní pàlùdà pàlùdà tí àárà dá o. Mo fẹ́ pàlùdà, mo fẹ́ pàlùdà nítorí mọ́fì ọmọ àfọ̀lábí.
2: Ó ṣe ọ̀pọ̀ mọ́rọ̀ ogun rẹ̀.